0: Ruslan. Ruslan kehet KTP.
1: Eta aing rek mawa beas raskin kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
2: BLT.
1: BLT, naon BLT artinya?
3: Bantuan langsung tunai.

aing nepi ka kieu-kieuna. Eueuh anakeun dina waktu ayeuna mah hayu nama sayu. Yeuh tingali balat-balat sirama. Anu dibantuan ku tentara atawa

0: Indrajit meninggal hegak itu.
1: Kuningakeun drama Dewaji nanging sate acana nyangakeun semah onga Arsana Maya, semah putra ayeuna dampa sampean Rama Dewaji. Keriweuh kieu mah teu kudu nyemah. Keur emergensi mah teu kudu nyemah. Sae sae sae. Keur genting mah ulah kieu. Sae naon? Kuningakeun kaula teh dibeberik ku Paman Kumbakarna.
0: Dibeberik ku Kumbakarna. Terus naon sabab?
1: Nyeta. Sakumaha anu parantos dipancenkeun ka kaula wireh kaula kana ngagugahkeun Paman Kumbakarna? Sesah pisan digugahkeunana teh.
2: Kebluk.
1: Ku kitu salah kieu lain.
0: Tuluy.
1: Digandengan malah kaula nyewa tukang salung. Supaya gandeng. Nyewa tanjidor. Teu
2: nang pepetasan mah.
1: Labuh pepetasan mah kaula. Tabung gas dibeledug-beledug.
3: Anggar kata rugi.
1: Labuh cianyuran kalau kubugi kerek. Sunut
2: mah sesah pisan.
1: Sesah pisan. Aya ide we kaula teh bulu bitisna didudut. Bulu bitisna leres.
0: Tuluy.
1: Nah, eta mah. Kurinya teh gugah. Cengkat molotot ka kaula bari jeung halisna kerung.
2: Oh, atuh.
1: Mata sacana beureum. Mata de. Ameun teu geuneuk lieur beusi atuh beureum. Jadi sangka teu dinyana belu ka kaula. Saha Paman Kumbakarna?
0: Alus, alus, alus. Nu penting hudang Indrajit
1: timbalan. Hei, anak durhaka. Duh, kurang ajar.

0: sia datang ka dia dihudangkeun ku aing lain keur mamatahan aing. Lain keur mamatahan aing ustad-ustad lain bapatok sia.
1: Andahar uyah, kadara uyah teh.
0: Yeuh, dengekeun ku sia heula turun ka dunya heula aing.
1: Oh, atuh
0: laras. Ngakan uyah aing heula goblok.
1: Lah.
2: Iya.
0: Habina-bina teuing setesu diabrik-abrikeun teu suka aprak-aprakan aing di papatan ku sia. Sirah tak-tak mo ngareueun sia. Bah. Habina-bina teuing sabangsat.
1: Kegang sakedap kang sakedap.
3: Asup ka Indomaret.
0: Aing kudu sumolono ka Sirama teu sudi abrik-abrikeun teu suka aprak-aprakan. Heh. Harga diri aing dikamanakeun aing raja gagah, aing raja sakti, aing raja. Panggagahna kari aing kudu sumulono ka Sirama. Pikir ku sia bangsat.
1: Apal borma teh urang heula. Gusti, ceuk abdi ge upami akang teu sangemkeun abdi nu kaituna.
3: Ieu mah solusi.
0: Keun jisim abdi nu kaituna nu sumulono ka Sirama, keun akang mah calikeun di dieu. Nu penting ieu nagara aman kang. Heh. Teu sudi. Pasrahkeun deui aya. Sakira-kirana sia teh satuju ka aing, sakalian sarwakeun jing si Gunawan. Pinit jing si Gunawan jing.
1: Heh. Mantok eta.
0: Mantok sia. Nyatu di nagara ieu. Gaji di nagara ieu. Kari-kari sia rek kitu dititah ku aing teu daek.
1: Seri tah.
0: Bangsat. Teu sapira aing mah sia kudu milu kitu. Milu perang. Teu pira aing mah lain hayang di papatan ku sia. Tong boro sia nu mamatahan ka aing bapa aing baheula mamatahan ka aing teu digugu komo sia.
1: Mangasuh.
0: Teh sakedap aing ka kainit. Habina-bina teuing kekeh.
1: Turun.
0: Naon sanakis?
1: Hayangna teh diturut.
0: Kurang ajar
1: Naon ieu teh? Wani nakis itu.
0: Diantep di sabaran teu beunang di sabaran.
4: Sabaran.
0: Sok sia.
1: Paur ieu teh.
0: Sok.
4: Apa
0: aing bono? Labina-bina teuing disabaran teu meunang disabaran. Sireum dijejek-jejek teuing mah paeh tapi aing lain sireum. Labina-bina teuing sok sia lamun bener-bener anjeun lalaki langit talangan jagat. Kurang ajar sia dinu lega jeung aing jogol hayang nyaho. Ha? Baheula keur leutik kurang parebut cisusu ayeuna parebut aturan jeung aing. Hayo. Samarukna aing rek cicingeun. Ha? Ye dengekeun ku maneh euy. Ieu teh urusan nagara. Anyeun teh raja, karesep raja, karesep rahwana ulah digugubuh kana urusan raja. Anu tungtungna kieu nu teu maes teu meuleum ka babawa rakyat katalang salah gara-gara sia.
4: Pribadi eta mah tuh. Pribadi.
0: Ye pribadi lain hukum, hukum lain pribadi. Pribadi mah pribadi lamun sia bogoh ka awewe ulah ngagubug-gubug masalah kerajaan, ulah ngagubug-gubug raja, tapi sia mawa-mawa raja nu antukna pan rakyat katarang sareng.
4: Dijapri tong di grup gra.
0: Labina-bina teuing jadi raja teh kitu patuh sia. Geus rawing ceuli aing teh ngadenge sia teh tiba heula matak aing molor wae teh naon?
4: Eta. Aya hartina.
0: Salian ti aing gede nyatu teh salian ti kitu aing teh teu hayang ngadenge sia diomongkeun wae ku batur dari papatahan ku aing mah kieu tungtungna. Jadi raja ngeunah aing teu batur. Yeuh dengekeun raja teh ngemban amanat penderitaan rakyat tapi sia ayeuna ngadon bikin derita ka rakyat.
1: Dah.
4: Yeuh.
0: Nepi ka kitu-kituna anjeun. Naon salahna bikeun sinta?
4: Aman pasti.
0: Aman. Sok sia, lamun anjeun hayang nyaho. Bener-bener lalaki langit talangan jagat di luar jogo jeung aing hayaho.
1: Duh.
4: Sama kulawara sieun.
0: Nah hanya mah dejadinyaan Kumbakarna. Keningan kanon bela ka sirama lain bela ka aing. Kumbakarna ngajak kelut mah lain ka kaula, ajak kelut mah sirama anu kiwari rek ngancurkeun ieu negara Alkadwirja. Apan anjeun janji satria jiwa raga anjeun rek diwakapkeun demi kepentingan negara jeung bangsa, kaula menta konsekuensi anjeun Kumbakarna. Tong ningali akang na tingali negara urang anu kiwari diambang.

Akang ulah ditingali akangna tapi tempo ieu nagara bangsa anu kiwar diancam kehancuran. Wayahna anjeun dina waktu ayeuna kudu daek

0: Hai kau lama siapa dah dedaku kudu pesen heula.
1: Ya, spesial
0: itu. Spesial da beda jeung batur awakna. Gunawan, sono akang.
1: Sepeda kumbang dua.
0: Moal pati-pati ayi beluk. Kasih rama lamun eueuh rasa anu leuwih perih dina hate.
1: Oh, tangtos kulan.
0: Yakin kaula
1: semuhun
0: jalan anu ditempuh ku Adi Gunawan teh jalan anu numutkeun bener keur anjeun.
1: Oh, leres.
0: Diridoan ku akang.

0: kala ilo
1: aya, kala lilis oge aya,
0: ai kala lilis aya gedung
1: aya.
0: Ulah alang kumapalang demi ngabela nagara jeung bangsa eun. Sanajan urang kasebut na wangsa Denawa.
1: Leres.
0: Temongkeun kasemengetan.

0: anyir tiwas.
1: Naon?
0: Anu ngora kaalungkeun. Wah, mangkaning si pelem.
1: Bae,
0: ka apa duli teuing nyangadin wae ajalah. Heh, ayo.

informasi anu dikengengkeun ku ieu pihak sirame anu sumping nanya taiti Raden Gunawan Wibiksa teh. Atuh sami dina

0: anjen sieun kena ngaliar centalis atuh.
1: Oh.
0: Mangaruhan anu teu buguh.
1: Si mangaruh bener.
0: Teu bisa anjen panggih jeung budawan. Saacana anjen paraget teh ku kaula.
2: Sakali deui ieu mah Gusti Prabu, Prabu Sugriwa ieu mah pamunut kaula hoyong penak sareng pun adi.
1: Si
2: sanajan saeleuh, sanajan saeleuh lah nu penting padu teuteup.
1: Sono
2: ai teh tiasa ngobrol mah nu penting pakieu-kieu we.
0: Wah, teu bisa. Bisi hinup notis.
1: Tuh.
0: Bisi hinup notis.
1: Oh,
0: dikitu kitu teh kuning tah.
1: Hipnotis.
0: Dihipnotis.
2: Dah. Nya ari teh tiasa mah teu naon. Anjeun teh galara kaula tega.
0: Pati sok teh nyaho. Urang tega jeung kopi galapati.
2: Sok.

0: kabeh ieu musyeur ka ieu gelut na Kumbakarna jeung Sugriwa leuh.
1: Nya Kang.
0: Alah,
1: ragot kitu atuh.
0: Ragot kitu euy mun dewek baheula jeung si Gareng kitu di gelut teh.
1: Marebutkeun na ya Kang.
0: Eta marebutkeun naon yang gelut teh. Dengan pamanasan.

0: ya pone. Gusti nagu. Gusti.
1: Alah, getih.
0: Naon ye purih kana ihung? Gusti nu agung ceulik. Purih geus. Dada purih geus. Gusti nu agung. Pekakieu-kieuna aing. Irung aing sumpung. Ceulik rawing. Gusti. Lain asa ku monyet aing asa ku lanceuk aing.
1: Laras kula.
0: Dakang kakang dasya muka. Dakang dasya muka. Ridho kaula Kang.
1: Nu
0: penting jadi panebus dosa kang Akang. Ridho irung sumpung ceuri kawing aing. Perih. Ngahiji jeung kesang di aing. Gusti nu agung Allah ku Akbar. Wah.
1: Dua.
0: Hayang pangi Akang insyaallah.
1: Sakit.
0: Hayang pangi Akang insyaallah.
1: Setetes sekali pangi langsung.

0: Gusti lompat dari aing ke dewan. Ya Kang, bina stiker sayang kumampara.
1: Barang iya Gunawan Wibisana tepang sarang ingkang raka.
0: Beki caket beki gila ningali pamenteuk na ieu kumbakarna anu teu mangapulya.
1: Anu teu mangrupa kayaanana atuh teu tega. Dina mangsa tepang langsung lumpat ti kapengker bari jeung nutupan pamenteuna teu rido ningal ingkang raka anu parantos awut-awutan ieu pamenteuna.
0: Wan, Kakang Arya. Kakang alah. Wan, naon balik deui Wan? Wan, woi, Gunawan.
2: Wan, tega.
0: Naon datang hari balik deui mah Wan? Gusti Nawahan tong disajajarkeun jeung lanceuk maneh Wan. Tong disajajarkeun jeung lanceuk maneh. Dasa muka Wan, Gusti Nuwaku. Wan, balik deui Wan, balik deui, balik deui Wan. Nah Wan, lela beki nyeri, nyeri kene ieu jeung tibatan ngerasakeun irung sumpung jeuli leuwih leuwih nyeri ieu aing dikejadkeun kudu jadi adi. Wan,
1: Mbakarna malung satria anu pinilih.
0: Tong
1: Gusti Nuwaku.
2: Kumaha kulan?
1: Moho aing teh satria.
2: Duh.
1: Satria mah teu meunang ngaluarkeun cai mata sanajan ngareupan kasedih anu luar biasa.
2: Leres.
1: Wah. Boa meureun teu rido ningali beungeut aing jiga kieu.
2: Eta kulan
1: teu tega meureun ningali beungeut Akang jiga kieu. Aing nuhun dawan sanajan salolo ge. Asya ngubaran, asya ngubaran.
2: Kaubaran.
1: Sirama, sirama nuhun, sirama parantos ngidinan. Ayo urang teraskeun deui ieu kaula dina mangsa peperangan saha nu bakal nyihareupkeun kaula.

ayek Batara Rama ngarengsekeun ieu kajadian nuntaskeun ieu rakana anu parantos baraburan getih atuh lajeng si Rama ngutus raina ku anjeun.

0: Laksmana nu bakal nuntaskeun ieu kajadian. Kautus ku Kakang Rama nyata pikeun ngaluarkeun pusaka. Dina waktos ayeuna pikeun nyampurnakeun nanyeun.
1: Iya.
0: Kumbakarna rasakeun ieu panah